0: Todo el poder del poder.
1: Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. H